0: traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang Pinot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mo batok sa daghang mga bantian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

0: XFM.
1: Oy, paminaw pagod, pakura tiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingene ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ang inom ko og Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatod nato sa LL Leon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So usa pa man yung gihulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo og maka-discount po mo. Bisita na sa LL Leon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Leon Shell Mobility Station.

0: aron formal nga tubagon ang mga seryosong krimen nga iyang giatubang sa balaod. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Samtang dito sa Agusan del Norte, mga katropa, particularmente sa Butuan, usa ka mall sa Butuan gisulod kini sa mga kawatan. Mga katropa, kapin 700,000 pesos matod pa na tangag. Report ni katropang Junje Lebrias.
2: XFM Report.
3: Muabot sa kapin 700,000 nga cash o wala matino na kantidad sa mga baligya ang nakuha sa tulo mga wala mailhing kawatan. Human gilungkab ang usa ka mall sa Robinson, Butuan City na nahimutang sa Barangay Bayanihan, Butuan City ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hulyo tuig 2026. Base sa investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang pag-atake sa mga suspek sulod sa maong mall bandang alas 2:34 ang takna sayo sa kabuntagon na diskubrihan o gireport ni Vic Balbotin Melendres ang department store manager uban sa ilang executive officer bandang alas 10:00 na sa buntag. Nasayran nga pugsanong giguba sa mga sospitsado ang duha ka mga safety bolt sulod sa administration office aron makuha ang unod niini nga sales collection sa negosyo. Gisulayan usab sa mga kawatan paguba ang laing ATM machine o BPI sulod sa maong mall apan pakya sila sa pagkuha sa kwarta gikan niini. Gawa sa kas aduna sab na diskubrihang nawala nga mga gamit gikan sa department store sama sa mga t-shirt, sling bags o mga karsunis nga gituhang dungan nga gipangdala sa mga suspek. Sa gihimong joint inspection sa mga otoridad sa crime scene, nakit-an ang usa sa mga manhole o sulod sa stock room sa ground floor sa department store nga maoy gito ang giagian sa pagsulod o paggawa sa mga suspek. Laing bangag usab ang nadiskubrihan duol sa edipisyo sa may tugo diin migawa sa initial assessment nga posibleng miagi sa drainage system o kanal ang mga suspek paingon sa maong mall. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong laong nga imbisigasyon sa mga kapulisan sa Butuan City Police Office aron mailhan o badakpan ang mga responsable sa maong pagpangawat o aron posibleng mabawi ang mga kinawat nga kwarta o gabtangan. Mga katropa, extra energy ba sa pangluwas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Sa pikas sa bahin dito sa Surigao City, mga katropa, water impounding dam giplano matud pa ka nga tukuron kini sa Surigao City aron masulbad ang problema sa tubig. Sa iron tanga detalya sa report ni katropa nga Limuel Okay.
1: XFM Report.
4: Usa kada kong proyekto sa infrastruktura ang gipresentar ni Surigao City Mayor Pablo Eves Dumlao II atol sa iyang 2026 State of Local Governance Report ang giplanong water impounding dam sa Barangay Mabini tumong sa mga proyekto nga palig-unon ang supply sa tubig sa syudad ug hingpit nga masulbad ang dugay ng problema sa urban water supply. Sumala sa gipakitang presentasyon ang itukod na impounding dam adunay kapasidad nga maabot sa 336,000 cubic meters or tugbang sa 336 milyones ka litro sa tubig. Gibanabana nga ang maong gidaghanon sa tubig, igo na kaayong supply sa tibok Surigao City sulod sa 23 kaadlaw kon pananglit makasinati o grabing hulaw nga dala sa El Nino din kasagaran mapiktuhan ang kasamtang supply gikan sa parang-parang water source aron mapalugway o mapatunhay ang reserba sa tubig sulod sa tibok 23 kaadlaw kung muigo ang usa ka critical nga dry spell. Gitinaw nga ipatuman sa syudad ang pagrasyon sa tubig. Ubos niini nga pamaagi, limitahan o irasyon ang konsumo ngadto sa gibanabanang 14.6 milyones ka litro sa tubig matag adlaw alang sa tibuok syudad. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Nanginlabot na gyud ang ilang lokal nga panggamhanan sa siyudad Surigao, mga katropa, gumikan sa

0: sa dahal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa day ng Craft Gold bay?
1: Wala pa day ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwa sa itong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.